kari gwa ma win re ho ha te ko mari ta ko te a ke queen queen ma te ta kweda ma ka te ye kwe ho ka ri gwa ma am se ko ta te ki ya kana ho ha ka e ja ko te ha te ki ta ko a maria moronga ko sa ha te ka ri gwa ma tswa kwa queen queen ma te te tsuru na ho en ka ya ha ka ri gwa ma ho te ti do wa ten ta ko ji tu ha tswara ho no ka ntse u sa tsama tlo ntinga ta ta ko eno tswa ta ko ji ta gwa na mha tinku kare gwama gwanam kha khohorota ka ya ha kuji aji te u to kha ta na radu kha kara kyen kyen ta te ku ta kum ta tin hoji aji te kuma de kwano te ya kha uruna kha in kha kara te ta ku ta ta ka ja klam klam kya kara mat anwe polis mapondo ikota ma a klam klam te kyara makata de kwa kha kwa u te u kha ta te te gitare musobo ya No come and class got demo routine come got 56 minute kwa jenge kra kwa baina baina 57 minute jenge kra kwa ham te ki 3 gum 3 kha minute kwa ji berna kwa ngwe ku ya ofre ka ti ote ana kwa te u khri o program ya ofre ku te u kham ji te ana ko ta ka ja ku wa ha ji am te kai ko ta to an kama ko ha ya darana kama ko murtin asiye ko a 12 te ten ya te ana kho a te u cham kha he ka ja te to an ko ta daraka kho mara to ti an kara ta kho kha ti do te u no khri o program si u te ti sho ka te u chan kwa te ke ke gwe mara ntse ka hin tu te u ai chan kwa ka te dara kwa